0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet faldte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana!
4: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner.
9: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
10: Euro Jackpot. Drøm større.
11: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

Brian Adams var det med Heaven. Det er Radio Alpha. God morgen. Vi fortsætter med UB40. Denne gang er det på Can't Help Falling in Love Beaches. Efterfølger ved Jive Talking. Det er tirsdag morgen. Wow.

0: Dejligt nummer for BTS, Jive Talking, og det er brødrene Gip, der selv har skrevet teksten til den. Ja. Lad os okere og Nick Kershaw de næste par plader.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Kershaw og The Riddle, det var også Lars H.G. før den. Hvorfor er lykken så lunefuld? Det er morgen. Det er tirsdag for de morgenfriske. Ja, prøv også selv at være lidt morgenfriske. Lige vågne her stille og roligt. Jeg skal lige have lidt kaffe først.

Tjek, var det med Good Times på Radio Alfadettetiders bedste sange. Med den her lige nu fra i 1-2, det er Hvide Løgne, der fortsætter musikken. Fantastisk album, i øvrigt. Michael Jackson lige efter. Også fra et fantastisk album. Det er Singlen Birds.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: alle tiders bedste sange.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november. Det vækker stor begejstring hos Randers Kommunes borgmester Rosa Lykke Yde, at 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen nu mødes med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følger jordskredet i 2023. Det skriver TV2 Østjylland. Jeg har en lille smule ondt i stortåen, men er rigtig glad og lettet over, at den nye regering har bakket op og sammen med Randers Kommune nu har valgt at indgå i det her for at opnå den retfærdighed, som vi alle sammen synes, der er i at forurene og betale i en sag som den her. Det siger borgmesteren.
2: Tak til lyderne. Tør det nogen eller i perioden en del sol, temperatur op til 23 grader og mod skiftende vind fra vestlig retning. I aften tørt med lidt eller nogen sol, men løbet af natten mere skyde og antagelig regn og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Madonna var det med Like a Virgin. Det er Radio Alpha, 5 minutter over 6 af klokken med Robbie Williams, der fortsætter på Supreme Radio lige efter. Og det er på Love the One You're With her på Radio Alpha.

Radio Love, The One You're With. Det var også Robbie Williams, lige før den blev Supreme, 12 minutter over 6 med Pink på Get The Party Started. Ah, det er lige tidligt nok, ikke? Sådan en tirsdag morgen.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Last Race So Far Away er et øjeblik til Black Box med Lulette Holloway. Forgrunden, det er på Everybody. Everybody lige efter lydhørende.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november. Det vækker stor begejstring hos Randers Kommunes borgmester Rosa Lykke Yde, at seks ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen nu mødes med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følger jordskredet i 2023. Det skriver TV2 Østjylland. Jeg har en lille smule ondt i stortåen, men er rigtig glad og lettet over, at den nye regering har bakket op og sammen med Randers Kommune nu har valgt at indgå i det her for at opnå den retfærdighed, som vi alle sammen synes, der er i at forurene og betale i en sag som den her. Det siger borgmesteren. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
5: Den rigtige slagter på Besprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Det er lige før munden løber i vand. 5 marinerede nakkekoteletter eller marinerede kyllingespid. Frit valg kun 69.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
8: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
9: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Torslev og Hasten.
10: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
11: Big Dollar i Randers og Grenå. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenå.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alpha. Radio.

Skønt nummer her fra Black Box. Everybody, everybody. Kæmpe hit tilbage i 90'erne. Og til en rigtig sommersang fra Iran DD. Det her, det er på Radio Alfa. Sommer i sanserne.

Iran, det er det sommer i sanserne. Husk, han besøgte Radio Alfa på der var en tidspunkt, da han lavede albumet, og for første gang faktisk kunne prøve at skrive på dansk, hvor han har udgivet engelsksprogede sange, og han sagde, at det var faktisk svært lige det her med at lære at skrive på dansk. Men jeg synes nu, det gik fint. Det var også Bonnie Tyler, og her, Take That.

0: Lidt sådan, fri for at drømme om, der faldt på med hjerternes sang her på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til. Klokken er 6.51. Kirkens Korsag er torsdagscafé i Løvstrupgården, Vestertorv 16. Og det er på torsdag fra 13.30 til 16. Esbjerg Forsamlingshus afholder bankospil. Det gør de hver tirsdag 18.50. Dørene åbnes klokken 18. Det sker i Esbjerg Forsamlingshus, Vestergade 2. Og et øjeblik der til Stevie Wonder.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det, der er en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur, alt til dit kæledyr.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Superstation, det var Stevie Wonder på Radio Alfa. Et øjeblik til Santana, Maria, Maria på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenaa for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november. Det vækker stor begejstring hos Randers Kommunes borgmester Rosa Lykke Yde, at 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen nu mødes med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følger jordskredet i 2023. Det skriver TV2 Østjylland. Jeg har en lille smule ondt i stortåen, men er rigtig glad og lettet over, at den nye regering har bakket op og sammen med Randers Kommune nu har valgt at indgå i det her for at opnå den retfærdighed, som vi alle sammen synes, der er i at forurene og betale i en sag som den her. Det siger borgmesteren. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Santana Maria. Maria, han fik et kæmpe comeback med den her 99 fra albumet Supernatural. Og så var albumet produceret i øvrigt af Wyclef Jean. 6:07 klokken. Det er på morgen på Rock Casino. Ridder Lykke.

0: Lance Lobos, det var La Bamba, 13 år 7 er klokken. Vi er klar med Janet Jackson, The All For You. Det er om et øjeblik, hvor vi også kigger på dagens dato.
1: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steph Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Janet Jackson var der med All For You på Radio Alpha, hvor vi skal kigge på dagens dato i dag. Der er det den 30. juni. Lucinas dag hedder dagen. Den demokratiske republik Congo, tidligere Zaire, har nationaldag i dag. Og hvem fylder så over på dagens dato? Det gør blandt andet Mike Tyson, amerikansk prof, sværvægtsbokser med 58 kampe fra 85 til 2005. Hvis du fylder over i dag, skal du selvfølgelig også lytte stort tillykke her fra Radio Alpha. Og så lad os springe til 6, hvor dagen før starten på Tour de France bliver løbet to favoritter, Ivan Basso for det danske team CRC, og tyske Jan Ullrich samt 7 andre ryttere udelukket for mistanke om doping. Det var i 5 Spaniens parlament vedtaget, at homoseksuelle fremover kan indgå ægteskab. Og så er det også i 5 på samme dato, der bliver ikke flade for offentlige bygninger på prinsesse Alexandras 41 års fødselsdag. Efter skilsmissen fra prins Joachim er den ikke længere officiel flagdag. Og så var de 52 sporvognene kører for sidste gang i Odense. Der har været sporveje i byen siden 1911. Og 22 er Danmark indfører borgerlig vielse som et gyldigt alternativ til den kirkelige. Og så var det i 1658, den kongelige livgarde bliver oprettet af kong Frederik den 3. Det er der, og det var The Year of the Cat på Alfa.

Tak for sangen til Rick Astley med den her Whenever You Need Somebody 1987 fra klokken 7:26. Der er 4 minutter til nyhederne. Husk nu også morgens kuldeklassiker. Vi skal have fundet et eller andet, du godt kunne tænke dig at høre. 20 75 11 11. Giv mig et bud. Og så er det Lionel Richie, Stuck on You.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Når Randers Festuge 2026 løber stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Store Familiedag, forestillinger med Cirkus Krone samt Randers Gadeteaterfestival. I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november.
2: Tak til lytterne. Vi får i dag tørt med dit sol og temperatur om til 22 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften er lidt eller nogle sol og i nat med skyde, men efterhånden mere klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaer Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaer Lund 2 hos EDC Trio.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
12: Radio Alfa.

Sharon Jenny spillede den klassiske 60'er sang til filmen Malmöts, hvor hun i øvrigt også spillede en af hovedrollerne. Originalen den blev sunget af Betty Everett i 63, men den her version det vil næsten blive den mest kendte nu. 7.36, hvad skal være morgens kultklassiker? Giv mig et bud. Type 75, 11.11. 11.

News på Radio Alfa med den her. Her er min sang til dig. Det er på morgen klokken 7.44. Og det er i dag den 30. juni, og i temperatur op til 22 grader i dag. Der skulle blive tørt og solrigt, men ikke høje temperaturer, men det er lige til at holde til. Her er Jason Donovan.

0: Jason Donovan var det med Another Night. 7:47. Det er på morgen med 13 minutter til nyhederne.
1: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Twin Alphas, The Commitments, Mustang Sally.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Ej, Charlotte, du rører i. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen, Bo.
0: Godmorgen. Hvad laver du her i dag?
2: Og jeg sidder lige og nyder noget morgenmad.
0: Nå, okay. Hvornår skal du møde?
2: Det skal jeg have 9:00.
0: Og du ved godt, hvad for en dag du kan se frem til med vejrudsigter og så videre, ikke?
2: Og det skulle vist være lidt blandet vejr, tror jeg.
0: Ja. Tørt, men det er en sol, temperatur op til 22 grader, svag til jævn vind. Så det er sådan lidt, det er en god dag at gå på arbejde, kan man sige, ikke?
2: Det er det. Så er det til at holde til at være ude med børnene.
0: Ja, lige præcis. Og der er styr på det hele. Hvornår skal du på ferie, så hvad?
2: Jeg tager lidt spredt ferie, fordi der er nogle studentergilder, der er nogle rundt fødselsdag, vi skal fejre herhjemme. Så det bliver sådan i forbindelse med de gilder, vi holder ferie.
0: Lige præcis. Sådan 3 uger sådan spredt ud over det hele.
2: Ja.
0: Ja, lige præcis. Jamen, vi skal da have en morgens kultklassiker til morgen. Hvad skal vi høre?
2: Hvad med The Corrs, Forgiven Not Forgotten?
0: Den synes jeg, det er en god idé. Det er lang tid siden, jeg har hørt den.
2: Ja, det synes jeg også, det er længe siden, vi har The Corrs, så det kunne være en god mulighed.
0: Og så held og lykke med sommeren og ferie og studentergilder og fødselsdage osv., ikke?
2: Jo, tak. Og rigtig god sommer til dig også.
0: Og så bliver jeg tænkende her på Radio Alfa et øjeblik altså til The Corrs. Godmorgen.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homebusiness.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Forgiven Not Forgotten. Tak til Charlotte for morgens kultklassiker. Der er nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når Randers Festuge 2026 løber stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randers borger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Stor Familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenaa for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november.
0: Tak til nyhederne. Vi får i dag tørt med dit sol og temperatur om til 22 grader og svag til jævn skiftende vind. I aften er lidt eller nogle sol og i nat med skyde, men efterhånden mere klart vejr. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og god morgen.

Radio Alfa Mattelse og serien bedste sange. UB40 var det med Red Red Wine. Faktisk en gammel klassiker, som de genudgav med kæmpe succes, og så lige med lidt reggae ind over, så kører det. Og solen, der skinner. Og 6:08 er klokken, det er Radio Alfa. Og den her, det startede som vrøvleord for Phil Collins, og så lavede han en sang om det. Og den hedder Suit Studio. Godmorgen.

0: en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Alle tiders bedste

Luther Vandross og Janet Jackson, Best Things in Life for 3D, indspillede sangen til filmen Mo Money. Og nummeret blev kæmpe hit, understreget sit budskab med alle de vigtigste ting i livet, ikke kan købes for penge. Electroland Orchestra, ELO på Calling America.

Elektrolatorkester var Calling America kl. 8.23. Det er på morgen med 7 minutter til at nyhederne ved de seneste opdateringer. Og så er det Narada Michael Walton, Divine Emotion.

0: Anne Dorte Mikkelsen, det var, jeg har lagt mine våben for dig. Vi klammer Joan Jett and the Blackhearts. Det er efterlyderne på I Love Rock and Roll.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Store Familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november.
0: Tak til lyderne. Vi får i dag tørt med dit sol og temperatur om til 22 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften er lidt eller nogle sol og i nat med skyde, men efterhånden mere klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-gården.dk.
6: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
7: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
8: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
9: Den rigtige slagter. På Besprovej.
10: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
9: Så kalder grillen store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
10: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
11: Er du boligejer og går du med salgstanker? Vi tager dig i hånden gennem processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers er vi det rigtige mailvalg. Jeg hedder Johanne Øksenholt og er fra EDC Trio.
12: Grenå summer af liv og sommershopping.
13: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
12: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
13: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Fra 1982, der var det Joan Jets, I Love Rock and Roll. Sang var oprindeligt indspillet af British bands tilbage i 70'erne. Og det havde Joan Jett hørt på en turné. Og så tænkte hun, jeg laver min egen version. Og det gjorde hun så. Og kæmpe hit blev det. Er det La Belle på Lady Marmalade?

Ja, jeg tror, du er glad nok for, at jeg fandt single-versionen på de her 5 minutter. Album-versionen, den er 12 minutter med Meatloaf. I'll do anything for love, but I won't do that. Skrevet af Jim Steinman. Og hittet Stormand er nu det mest streamede nogensinde i Danmark. Lad os prøve at høre den med Tobias Rahim og Andreas Højbjerg. Ja!

meget sket et skift på tronen for den mest streamede sang nogensinde i Danmark siden 2018. Og Ed Sheerans Shape of You topper listen, mens Tobias Rahim og Andreas Øjbjerg har set Stormand. De overtager nu pladsen. Stormand blev udgivet 22 og har rundet mere end 90 millioner afspilninger i Danmark. Tillykke med førstepladsen til Stormand. Her er det Westlife.

0: What's life when you're looking like that? Show 852 Kirkensgård ser torsdagskvæl Østergården. Det er fra 13.30 til 16 på torsdag. Og Esbjerg Forsamlingshus afholder bankospil. Det gør de hver tirsdag 18.50. Døren åbnes klokken 18. Det sker i Esbjerg Forsamlingshus Vestergade 2. Vi har Daryl Hall og Joe Notes til dig om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
19: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Mange tror, sangen handler om en kvinde, men Daryl Hall har fortalt, at teksten lige så meget handler om storbyen New York, og det er en spinhård kamp for succes. Det var Man Eater for Hall and Oates.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Stor Familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. I går eftermiddags kom en 41-årig mand fra Randers alvorligt til skade, efter at to biler kørte frontalt sammen på Nordkystvejen i Allingåbro. Den 41-årige mand blev efterfølgende flået væk i en lægehelikopter, mens en anden bilist, ligeledes en mand, umiddelbart var meldt uskadt. Alligevel kom han en tur på skadestuen til tjek for en sikkerheds skyld. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenaa for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november.
0: Tak til lyderne. Vi får i dag tørt med dit sol og temperatur om til 22 grader og svag til jævn skiftende vind. I aften er lidt eller nogle sol og i nat med skyde, men efterhånden mere klart vejr. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Men at work var det på Who Can It Be Now, det er det Radio Alfa med altiders bedste sanger, Kim Larsen, Emma Barton og David Bowie blandt hissene, inden klokken bliver 10. Det her, det er Das Reader fortsætter musikken. Vi skal have fingrene.

Kim Larsen, og så var det fra 98, der Stream Alive, og en tekst, der handler om at nyde livet, ikke bekymrer sig unødigt. Det er Radio Alfa, timen mellem 9 og 10 på morgen, 12 minutter over 9 af klokken, her får du Emma Barton, og det er What Took You So Long på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

var speciel på alle mulige måder. Hans levestil og ikke mindst på hans musik her fra sådan den mere kommercielle side af David Bowie, der var det lidt af hans rock-kameleon, som han også blev kaldt. Christina Aguilera fortsætter musikken. Det her, det er Come On Over.

0: Rick Springfield skrev sangen om en virkelig ven ved navn Gary, der havde en kæreste. Rick var misundelig på, at den navn Gary ikke passede ind i teksten, så blev det ændret til Jesse. Og det var altså Rick Springfield. Se et øjeblik til Britney Spears på Chrissy.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Tænk en gang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellinggaard Planteskole. Kom og pluk selv eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellinggaard Planteskole, Viborgvej 438.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Britney Spears udgav sangen i 99 som del af albumet, faktisk debutalbumet Baby One More Time. Og sikke en succes. Forsejlet var hendes skæbne fra starten af, og alle de problemer, der efterfølgende skete. Stig Krøjsfeldt fortsætter musikken. Her er det endnu en dag på Alfa.

0: Altids bedste sang i Radio Alfa med den her Cyndi Lauper, Time After Time. Og Benny Ray på besøg på morgenstudiet, og det er fordi Benny Ray, han lige nede afleverer nogle billetter, som vi skal udlåde på torsdag, når vi skal snakke om film igen. Men Benny Ray, så går du jo fuldstændig i wrestling mode, når jeg nævner Cyndi Lauper. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, Cyndi Lauper har jo været et kæmpe idol for mig og mange andre op igennem 80'erne. En fantastisk sanger. Jeg ejer alle hendes albums, men jeg lærte hende at kende, fordi hun var jo faktisk instigator til det, man kalder The Rock and Wrestling Era i WWF i 1980. Hun var blandt andet med den allerførste WrestleMania også. Men hun startede den her Rock and Wrestling Connection, fordi at hun brugte Captain Lou Albano, en manager inden for wrestling, i sin video Girls Just Wanna Have Fun, hvor han spillede hendes far, og man brugte andre wrestlere i videoen også, der blandt andet også gik igen, da de indspillede sangen til Goonies også. Ja. Good enough, så der var de også med. Men hun er altså med til at starte den her æra, hvor man ligesom bragte superstjerner ind over sporten for at gøre sporten endnu mere populær. Og hun er så den første, der kom ind og var med til at gøre wrestling kæmpestort i popkulturen også. Og man havde også senere den allerførste og en af de allerstørste wrestlingkampe mellem Hulk Hogan og Rowdy Roddy Piper, der blev transmitteret live på MTV, hvor Cyndi Lauper også var med nemlig. Okay. Så det var sådan en connection, man skabte i 80'erne for gør wrestling-brandet større og få det ud i mainstream-medierne. Ja, ligesom og det er jo lykkedes den dag i dag, fordi nu er wrestling jo på Netflix.
0: Nemlig, og det var også Alice Cooper, så man også lige pludselig var inde over. Han rendte rundt med en slange og var kæmpe populær.
1: Lige præcis, og Muhammad Ali var special guest referee også på et tidspunkt. Så der startede man den her bølge med at få de kendte ind over sportens verden. Men specielt Cyndi Lauper er et kæmpe ikon, og hun har endelig for første gang fået udgivet en figur af sig selv af legetøjsproducenten Mattel. Det er faktisk første gang, man ser hende som legetøjsfigur. Så den kunne jeg faktisk godt tænke mig at få fat i. Den udkom lige her i sidste uge i USA, og så den kan man bestille.
0: Og du gør en masse legetøj, kan man sige.
1: det gør jeg også, ja. Også wrestling, men Cyndi Lauper er et fantastisk pop-ikon. Jeg er helt vild med hende.
0: Ja. Og du har arbejdet i studiet i hele gamle dage, så du har også forstand på musik. Nu skal jeg spille Eagle Eye Cherry.
1: Eagle Eye Cherry, ja. Han er en fantastisk kunstner. Han er i familie med Nene Cherry også, der havde kæmpe hittet Buffalo's Dance, men broren her fik ikke så mange hits. Jeg tror, det er lidt et one-hit wonder, vi skal ud i nu.
0: Og han besøgte faktisk Radio Alpha for mange

0: TV2 var med Sporløs på Radio Alfa 51. Jeg er Bo Øres, siger tak for nu og tilbage med radio, der er igen i morgen, når klokken bliver 5. Formiddag med Fode efter nyhederne.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hvis det var det svenske, det var selvfølgelig ABBA og Take a Chance on Me. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen efter klokken 5 i en ny omgang på morgen. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når Randers Festuge 2026 løber stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Stor Familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. For første gang nogensinde laver DR en opfølgning på et afsnit af Indenfra med Anders Agger. Det oplyser Anders Agger på Facebook. Hen over sensommeren vender han tilbage til personerne fra programmerne Gaden i Grenå for at følge op på, hvordan livet har udviklet sig for blandt andet Christian, Torben og Knud Erik. Ifølge Anders Agger er der allerede sket meget siden optagelserne sluttede i maj, og de to nye programmer forventes sendt i november. Danmarks økonomi er i fremgang, det viser nye tal fra første kvartal af 2026 fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport.
0: Det var Alfa-nyhederne, der er nyder om en time igen. Vejrudsigten skal du have her klokken 10, tørt med en del sol, temperatur op mellem 17 og 23 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol i løbet af natten, mere skyde og temperatur i aften og i nat ned mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

To af de helt, helt store lever desværre ikke længere. Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. God hjertelig formiddag. Velkommen til tirsdagens udgave af Formiddag med Fod. I øvrigt også den sidste dag i juni måned. Nu går vi ind i juli og sommerferie osv. Det er i morgen, 1. juli.

Ivan Petersen og Lise Jønsson. Lise, som rejser rundt nu med foredrag og fortæller om, hvor forfærdeligt det var i din seneste tid i Laban. Og ja, Ivan han siger ikke så meget om det, men man kan høre Lise, ud over at høre hende i foredrag, så kan han også købe eller låne hendes bog på biblioteket, hvor hun fortæller nogle virkelige sandheder om forholdet mellem hende og Ivan, især i den sidste periode. Her får du Doobie Brothers. Doobie.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
10: Du lytter til Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Torslev og Hadsten.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Den rigtige slagter. På Besprovej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Det er lige før munden løber i vand. 5 marinerede nakkekoteletter eller marinerede kyllingespid. Frit valg kun 69.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
8: Big Dollar i Randers og Grenå. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenå.
9: Du lytter til Radio Alpha.

flot klaverspil, der er på det her helt utroligt. Bruce Hornsby of the Range of the Way It Is. Og så er det Anna Dorthe Michelsens tur. Solo Anna Dorthe. Og når engle elsker efter den her, så er det Michael Jackson og The Way You Make Me Feel. Her på en bedre dag i dag. Sådan almindelig temperatur i dag.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: There for you. Og med den, så er klokken blevet 11, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Maja, jeg var i Randers spærres fra mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Mariavej til et signalanlæg. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskællet, hvorfra de igen kan køre ind på Mariavej. Trafikanter skal forvente 5-10 minutters ekstra rejsetid. Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til store familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene. Der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnesygen. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tør med en del sol. Temperatur op mellem 17 og 23 grader. I aften tør med lidt eller nogen sol i løbet af natten. Mere skyde og temperatur ned mellem 12 og 17 grader i aften og i nat.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Endnu en time ind for i formiddag med fod. Vi bliver ved ind til klokken 14, hvor det er Nils' tur. Janice's Invisible Touch fik du, og nu er det Oasis-brødrene her, som var uvenner i en 12-14 år, og så, ja, så blev de venner igen. Var det et eller andet med, at ja, de skulle ud og tjene nogle flere penge? Måske var det det. Jeg får da i hvert fald Oasis og deres store hit Wonderwall.

H-U-G, da han kaldte sig det. Her var det med Kys og Himlen, farvel. Og så er det Boney M, Liz Mitchell. I baggrunden for nummeret her fra midt-70'erne er de med Rasputin på Radio Alfa.

0: Bodensevejsen.
1: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bodensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Lidl, det betaler sig.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Alle tiders bedste

En af dem, jeg er mest vild med, det er Police, også fordi det er et flot nummer, og det er et godt radionummer også, den her Every Breath You Take. Radio Alfa nu med Freddie Mercury. Som

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Så kalder grillen. Store sydamerikanske ribeye bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.

0: worry, be happy.
1: Serien er ved. Den her, det er, at han selv laver alle instrumenter. Han spiller dem ikke, men han laver dem med munden, og det er fuldstændig fantastisk. Bobby McFerrin var det Don't Worry, Be Happy. Og så er det Gnags, som ligger landet ned igen, efter en periode på 2 til 3 år, hvor de overhovedet ikke var ude at spille. Så er de tilbage igen, og han hopper stadigvæk rundt den 70 eller mere. Peter A.G. og hælder vand i håret, ja. Gå med Hundenbyen, får du herfra. 83.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Tag syd på og spar i Flækgård.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgård lige over grænsen.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: is The Vice og The Cool Corona. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Maja, jeg var i Randers spærres fra mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Maja Vej til et signalanlæg. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskældet, hvorfra de igen kan køre ind på Maja Vej. Trafikanter skal forvente 5 til 10 minutters ekstra rejsetid. Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til Store Familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnesygen. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten skal der her nu tørt med en del sol. Temperatur op mellem 17 og 23 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol. I løbet af natten mere skyde og temperaturer i aften og i nat, der falder til mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Spin Me Round Like a Record. Det var selvfølgelig Dead or Alive. Og så timen mellem 12 og 13. Det er Eros Ramazzotti fra de italienske. Og denne her med den meget specielle titel, Peu Bella Cosa. Kan du italiensk, så er det sikkert en ganske naturlig ting. Jeg tror, jeg må google den der, så se, hvad det betyder. Peu Bella Cosa med Eros.

Og pøbelnarkose er den smukkeste ting, har jeg fået det oversat til. Den smukkeste ting. Ej, det lyder godt. Pøbelnarkose. Nå, så er det Bee Gees, hvor Barry Gibb træder frem her og synger den meget, meget høje tenorstemme her, ja. You should be dancing.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du lytter til Radio Alpha.

Under Pressure. Queen, David Bowie. Jeg har en lille sjov ting her, jeg lige har læst i et blad. Stykke chokolade, ny og næs skader ikke. Det er Jumpfoot, der gør dig tyk, viser en ny undersøgelse. Hvis du har en sød tand, så er det ikke så tosset at tage noget chokolade. Personer, der spiser slik og chokolade, har et mindre taljemål og vejer mindre. Det er en ny undersøgelse, der viser, at chokoladespiserne har 14% lavere risiko for forhøjet blodtryk med risiko for hjertekarsygdomme. Så æd noget chokolade, som var det. Boys Zone.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Klar til julefrokost og fest?
2: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
1: Find en dato på fjord-gården.dk.
3: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Indengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Indengård Planteskole, Viborgvej 438.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Grenå summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagssukken fra 10 til 14.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
8: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
9: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Alle tiders

Together Forever med Rick Astley til Thomas Helmi her, der alle vegne, og han bliver skamros nærmest. Det er måske et negativt udtryk. Han bliver meget med ros til skyerne i nyeste GAFA her, hvor de siger, at der er ingen i over ham eller ved siden af næsten nej. Her er Thomas Helmi med Dagen Efter Dagen derpå i 88. Det er den her lavet.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Weather with you, er det noget med vejret er med dig, eller et eller andet? Crowded House var det i hvert fald, og dermed er klokken blevet 13. Vi skal have nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Maja, jeg var i Randers spærres fra mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Mariavej til et signalanlæg. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskællet, hvorfra de igen kan køre ind på Mariavej. Trafikanter skal forvente 5-10 minutters ekstra rejsetid. Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, kan man se frem til 9 dage fyldt med musik, kultur og fællesskab for hele familien. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertal og kåring af årets Randersborger. I løbet af festugen kan man blandt andet høre koncerter med Madsen og Rasmus Bjerg, Sort Sol, D.A.D. og Von Qua, sidstnævnte til en gratis koncert. Børnefamilier kan se frem til store familiedag, forestillinger med Cirkuskrone samt Randers Gadeteaterfestival. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderne ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rød aktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syn. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
0: Tak til alfærdyderne. Vejrudsigten her kl. 13 tørt med en del sol, temperatur op mellem 17 og 23 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol i løbet af natten, mere skyet og temperatur i aften og i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Timen mellem 13 og 14 startede med Climby Fisher's Love Changes Everything. Og så er det Mick Hucknall, han er min sand begyndt at råbe her lidt i baggrunden. Og det er han på Fairground. Det er selvfølgelig Simply Red.

Rock Mama sende Salomons med Haven't I Been Good To You. Og så er det Michael Jackson og Rock With You. Efterfølgende er Whitney Houston også en af de helt, helt store, som heller ikke er blandt os længere. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Men først altså Michael Jackson og Rock With You.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Loves Me, det var Whitney Houston. Så er det R.E.M. Det står for Rapid Eye Movement. Ja, hvad det så ellers er. Jo, det er noget med, at du blinker meget. Sådan er det. The Side When the Sleeps Tonight Spot, i hvert fald.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Den rigtige slagter. Hubbesprogvej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Det er lige før munden løber i vand. 5 marinerede nakkekoteletter eller marinerede kyllingespid. Frit valg kun 69.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
5: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers regnskov, hvor du kommer

Oates og You Make My Dreams, der har John Oates. Og så Rock Casino og Elsk Mig I Nat, noget af det allerførste, de lavede det her. Det var All My Love og så Elsk Mig I Nat, ja. Lige meget efter den her med Never Ending Story her på Radio 5.

fra 80'erne, Limahl og Neverending Stories, den rigtige 80'er klassiker. Og så er med jer med den store stemme, Jakob Dinesen, Into Your Arms. Du kan opleve ham på Tønder Festival, som altid er han hver eneste år. Og du kan opleve mig i morgen kl. 10. Ha' det godt. Hej.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Hand in my pocket. Tillede det fra Alanis Morissette. Klokken er 14. Det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang her på Radio Alfa. Derefter venter så fire eftermiddagstimer, bestyret af undertegnet Niels Fisker, startende med Paul Simon.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I disse uger besøger Jobpatruljen unge fritidsjobbere på arbejdspladser i hele Østjylland. Her vil de frivillige tale med de unge mellem 13 og 17 år om alt fra løn og pause til generelle ansættelsesforhold, så de kan få en god start på arbejdslivet. For mange unge er fritidsjobbet det første møde med arbejdsmarkedet, og det er vigtigt, at de kender deres rettigheder helt fra start, lyder det fra HK Østjylland, som sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation og en række fagforeninger står bag indsatsen. Det er 47. gang, at Jobpatruljen er på tur. Sidste år besøgte de 7.584 arbejdspladser. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finnborg Andersen, der i stedet rykker til Københavns Politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boy Nielsen over efter Thorkild Frode. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Når det nye folketingsår begynder efter sommerferien, får Folketinget tilknyttet en fast præst. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Her lyder det, at den enige ledelse i Folketinget har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Folketingets formand Søren Gade ser ordningen som en mulighed for fordybelse og refleksion i en travl hverdag. Præsten bliver en del af den almindelige tjeneste, og derfor giver det ikke Folketinget ekstra udgifter. Det var oprindeligt den nuværende kirkeminister Ida Auken, der i sin tid foreslog ideen.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten tørt med nogen sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. I aften og i nat mest skyet med risiko for enkelte lokale byger. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. Der er 22 grader i Ebeltoft og i Grenå. Der er 23 grader i Maria og i Randers.
3: Været i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Paul Simons sang You Can Call Me Al. Du er velkommen til at kalde mig Niels Fisker og din eftermiddagsstudievært. Jeg har overtaget knapperne efter Paul Fode. Tak til Paul. Der er masser af god musik på vej til dig hele vejen frem mod klokken 18.00, og så kan jeg som altid nås via sms'en 2075 1111. Her er Aerosmith og deres Crazy, hvorefter der er dansk musik. Velkommen til eftermiddagsradioen på Radio Alfa.

Jeg lovede dansk musik, og det her, det var vel ærkedansk musik. Jeg tror aldrig, jeg har hørt til Dodo and the Dodos synge på andet end deres modersmål. Her fik vi fra sen 80'erne Vågner i natten. Jeg glæder mig utrolig meget til den kommende uge, hvor jeg søsætter en lille eftermiddagskonkurrence, hvor du kan vinde en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Du får hver dag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, et bogstav, som tilsammen danner et ord. Du sender så ordet ind til mig via sms'en, og blandt alle dem, som har fundet det rigtige ord, finder jeg en vinder, som altså om fredagen kan køre til Allingåbro og besøge Brugsen og samtidig hente en stor flot gevinst med en masse skønne lækkerier til weekenden. Det er i næste uge, at vi starter denne her konkurrence. Her er The Doobie Brothers' Long Train Running Duran Duran efter reklamerne. Yeah!

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Gruppen dannede i Tyskland tilbage i 1991. De er stadig aktive. Hvorfra de har fået navnet Fools Garden, ved jeg ikke. Men jeg ved, hvorfra Duran Duran har hentet deres bandnavn. Bandet er simpelthen opkaldt efter karakteren Dr. Duran Duran i Roger Vadims kultfilm Barbarella fra 1968. Duran Duran gav os A View to a Kill. Nu er det Meghan Trainor på alfa.

0: trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen. Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
1: Den rigtige slagter.
2: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
1: Så kalder grillen store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram, kun 150 kroner.
2: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bisprovej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
6: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDW har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDW. Det er nemt på hd-v.dk.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Saint Elmo's Fire, og i parentes Man in Motion. Her fik vi John Parr. Jeg har en såkaldt oplevelse, som jeg desværre aldrig nogensinde har opnået at opleve. Lyder det kryptisk? Det kan godt være. Men altså, som sagt, noget, som jeg var meget, meget tæt på at opleve, men ikke fik ført ud i livet. Det er sådan en historie, jeg efterlyser for dig på sms'en type 75 11 11. Min historie får du i næste time. Morrison, Dylan og Elvis, tre store kanoner. Her portrætteret af Paul Krebs i ord og toner. Derefter er der genhør med Fleetwood Mac. Endnu en

Sangen hedder kort og godt Everywhere, og her var Fleetwood Mac. Og så samtidig, så skal vi også til at vende os til, at time 1 af Eftermiddagsradioen denne tirsdag den 30. juni går på held. Præcis er klokken 15 opdaterede nyheder, og så er der en ny dugfrisk eftermiddagstime på vej efter nyhederne. Nu er det Daltonbanden, det er Lars Lilholt, det er Allan Olsen, og nu desværre afdøde Johnny Madsen. Her får vi kun ganske lidt. Kun ganske.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: booster.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Alle tiders bedste

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Ja, velkommen til. Klokken har passeret 15.00. Esben Lang har inviteret Pau i studiet, fordi han er simpelthen så musikkyndig, så der er ikke mange, der kan stikke ham. Det er jo lige før, han er Djurslands Jørgen Demylius. Velkommen, Pau.
2: Tak skal du have.
1: Jeg har sat dig en udfordring og inviteret dig med, fordi jeg ved, du har så mange plader, du gerne vil spille for os.
2: Jamen, det har jeg. Og vi skal have noget 60'er, 70'er og 80'er i dag. Og cirka en 40 minutter for hver årti, de par timer, jeg er her. Og vi starter selvfølgelig ud med 60'eren, som var et årti, hvor der kom mange nye musikgenre i år. Og også fremadrettet, både i 70'erne og 80'erne, var også præget af 60'er-genren dengang. Og så lavede man nye genre både i 70'erne og 80'erne også, ud fra 60'erne. Og jamen, vi starter bare med en sang her. Vi kan jo ikke komme uden om Rolling Stones fra 60'erne. Deres debutalbum fra 64. De et bluesnummer, det hedder I'm a King Bee, og de i gamle dage var det jo tit noget akustisk blues. Men Rolling Stones, de fik sat strøm på gitaren og spiller noget electric blues. Og det var de ikke dårlige til.
1: Og det, der er fantastisk ved det, de er sindssygt korte, de her numre. Så,
2: det er det.
1: Ja.
2: Lad os bare starte, Esben.
1: Jamen, vi kører. Well,

0: Ja tak, det var Rolling Stones på en anden måde, end jeg plejer at høre dem i hvert fald.
1: Ja, men de har lavet mange forskellige genrer, og masser af bluesmusik, som jeg synes, de er fantastisk gode til.
0: Ja, det kan være, at jeg skal til at lytte på nogle af de gamle album, i stedet for at de er populære.
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Vi går videre. Når vi snakker 60'er, så kan vi heller ikke komme udenom Beach Boys med deres surfermusik. Og den, vi skal lytte til, den hedder Do It Again.
0: Og hvor er vi henne i årene?
1: Det er 1968.
0: Jamen, så er vi jo tæt på 70'erne lige pludselig.
1: Ja.

0: Ja, jeg kan da i hvert fald sige, at vejr, det passer meget godt til sådan en surfersang.
1: Det er godt. Det er varmt. Også herinde i studiet, skal jeg lov for.
0: Ja, vi klokker 41 grader her ved ovenlysvinduet.
1: Ja, det er dejligt.
0: Ja, tak.
1: Ja, vi går videre i teksten. Vi skal til The Birds, som får et stort hit med den her sang, Mr. Tambourine Man, som egentlig var skrevet af Bob Dylan. Han fik ikke så stort hit med den, men det gjorde The Birds. Den kommer her.

0: Ja, hvis man har lyttet i stereo, så har der været guitar i dit højre øre og sang i dit venstre. Men sådan var tiden jo også.
1: Der var meget mono dengang. Det var ikke alt sammen, der var i stereo.
0: Nej.
1: Så skal vi til en dansk gruppe. Sir Henry and His Butlers. Og vi skal høre sangen Mr. Joyful. Og der kan man jo høre en meget ung Tommy Seebach som sanger.

0: Ja, Sir Henrys and his butlers. Hvem var medlemmerne? Kan du huske det? Udover en meget ung Tommy Seebach?
1: Ja, Ole Bredal. Det er jo ham, der hedder Sir Henry.
0: Ja.
1: Og nej, jo, jeg kan ikke huske resten lige nu.
0: Nå, det er heller ikke vigtigt.
1: Nej, ved du hvad? Det springer vi over. Vi går videre igen i teksten her med en gruppe, der faktisk hedder... Ja, de hedder faktisk to ting. The Rebels, og nogle gange kalder de sig The Rockin' Rebels. Sangen hedder Wild Weekend. Det er instrumental rock. Den blev faktisk skrevet i 59, blev udgivet i 61 og kom på hitlisten i 62. Værsgo.
0: Og jeg har så fundet en remasteret udgave, der er remasteret i 2016.
1: Sådan.
0: Og så den der stereo.

0: Ja, det var den fantastiske oplevelse med The Rocking Rebels og Wild Weekend.
1: Ja, meget sjov. Ohio Express fra 60'erne. Der kom der en ny genre frem, der hed Bubblegum Pop. Og det blev jo vældig, vældig populært. Og vi skal høre, de spiller nummer, der hedder Chewy.

0: Ja, det er i hvert fald sådan noget musik til en dejlig varm dag. Man bliver da helt glad i låget.
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Nu skal vi tilbage til bluesmusikken. Og vi skal høre Fleetwood Mac, som var et decideret bluesband i 60'erne og lidt op i 70'erne, indtil de fik en masse udskiftning af bandmedlemmer. Så blev det noget mere poppet. Men vi hører en bluesang, der hedder My Heart Beat Like a Hammer.

0: Ja, tak til Fleetwood Mac. Vi stod lige og snakkede om sådan en gang spare ribs med coleslaw til, så man var fjette op over begge ører, så det her musiknummer til, det ville da være fantastisk.
1: Bestemt, bestemt. Nu skifter vi genre, virkelig skifter genre. Nu skal vi til, ja, det er jo bare rendyrket pop, med, fra dengang de også sang af lidt doo-wop musik og så videre. Og her er det tre kvinder, The Shirelles, der synger Soldier Boy.

0: Ja, det var så... hvad var det, vi hørte?
1: The Shirelles med Soulja Boy. Og vi skal have The Animals næste gang. Og de spiller en sang, der hedder I'm in Love Again. Lad os høre den.
0: Og jeg har rodet lidt i arkivet og fundet en remaster-version.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører. I love

0: Ja, tak. Og det var The Paris Sisters. Hvad kan du fortælle om dem?
1: Ikke så meget. Jeg hørte faktisk først sangen for... Ja, hvad er det? Hvad, et par år eller tre siden, hvor Twin Peaks-serien var. Og det er jo en kærlighedssang. Men deri, der blev den jo sådan helt en dyster sang. Og det synes jeg egentlig klæder den lidt på en eller anden måde. Og nok om den. Nu skal vi til Beatles. Dem kan vi heller ikke komme udenom, når vi snakker 60'er musik. Og vi spiller en af de lidt mere syrede sange. Og det er Come Together.

0: Ja, det var i hvert fald en oplevelse, som jeg ikke har før med Beatles Come Together.
1: Jamen, de var meget syret sidst på. Jeg tror, der er mange, der har fået lidt sjov tilbage til den sang i tidernes morgen.
0: Ja, det kan jo godt tænkes.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og den næste sang, jeg har fundet frem, og den sidste i 60'erne, er Velvet Underground. Der lavede et album sammen med... Ja, hun er faktisk fotomodel. Nico hedder hun. Det er tit blevet beskrevet som det aller første goth rock nummer nogensinde. Om det er rigtigt eller ej, det ved jeg ikke. Men den er i hvert fald lidt dyster sangen. Den kommer her, All Tomorrow's Parties.

0: Ja, så sluttede den da. Jeg er meget overrasket over det her stykke musik.
1: Ja, det er lidt specielt, må vi sige.
0: Ja, det er noget af en sanger, der kan komme så dybt ned.
1: Jeg tror, det er et stykke musik, der deler vandet lidt, men sådan er det.
0: Ja. Altså, vi kan jo ikke gå igennem 60'erne uden, at nej, det musikken det deler folk virkelig.
1: Det kan man ikke, nej. Men det var faktisk slut på 60'erne. Så går vi over i 70'erne. Og der starter vi.

0: Ja tak, og til dem, der stadigvæk sidder med stæv høretelefoner på, så har det nok også været en lidt sjov oplevelse.
1: Ja, det er nok heller ikke den reneste lyd.
0: Nej, det var det vist ikke.
1: Nå, videre. Jordi Moroder.
0: Ja, hvem er ham?
1: Jamen, han har jo lavet et utal af musik. Det her er noget... Ja, han starter vel midt i 60'erne eller sådan noget, og så den her sang er fra 1971. Og han har jo lavet utallige musik til andre kunstnere også. Donna Summer, Lee Marl. Han sang Together in Electric Dreams med Philip Oakey for tilbage i 84 fra Human League. Og så han har virkelig lavet ufattelig mange forskellige genrer inden for musikken. Det er lidt et lidt mere rocket nummer, han lavede i 1971. Den hedder Underdog.

0: Ja, det er så Giorgio Moroder, Underdog, og det er i hvert fald Giorgio, som jeg aldrig har hørt ham før.
1: Nej, jeg tror heller ikke, den blev spillet så tit i radio, jeg skal være ærlig.
0: Jamen, det er også en premiere for mig.
1: Okay. Videre til Plastic Bertrand fra 1977. Han lavede jo sangen Sand Plan Pour Moi, som var... det var jo blevet meget populært at lave punkrock i 70'erne især, og fra cirka midt 70'erne, så 70'erne ud. Der var så med den her sang, og der har, han har faktisk været i retten med hans producer, som egentlig hedder et eller andet med Lou Deprick, eller et eller andet. Og han påstår jo hårdnakket, det er ham, der sang sangen. Og det har Plastic Bertrand vist indrømmet til aller sidst, at det var nok ham, der alligevel sang i stedet for ham selv. Den kommer her.
0: Ja, og så for mit vedkommende er det i hvert fald totalt Tour de France.

0: Ja, det var så Cavendish, der kom hurtigst over målstregen den her gang. Ja. Eller det var i hvert fald Plastic Bertrand.
1: Det var en hurtig sang. Og så skal vi til stilskifte igen. Den her er rendyrket pop. See Jerome med Kiss Me.

0: Ja, det kan være, at vi lige skal afmelde den her. Det var... Hvad var det, vi hørte?
1: C.D. Rome med Kiss Me.
0: Ja.
1: Fra 1972.
0: Ja. Så gik den første time næsten. Vi har lige cirka halvanden minut tilbage inden... ja, faktisk kun en minut tilbage inden der musik og service. Eller skal vi starte jinglen på musik og service?
1: Det er op til dig, Esben.
0: Jamen, så kører vi musik og service herfra.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, det her det er regionaludsigten for Østjylland, og det er tørt og solskin. Tørt og i perioder nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 18 og 22 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Ja, og der står så vestlig vind. Og i aften er der lidt eller nogen sol, og i nat mest skyet, men efterhånden mere klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og ret svag skiftende vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, så fik vi overstået pligterne, Pau, og gå ind i time 2. Hvad har du så til os?
2: Ja, vi starter ud med et rocknummer med en gruppe, der hedder 10 Years After. Sangen hedder Going Back to Birmingham og er en hyldest til Little Richard. Og det kan man nok godt høre på sangen. Det lyder lidt ligesom Little Richard. Lad os høre den.

0: Ja, jeg har lige frem lyst til at sige, oh yeah. Ja, vi er lige før, jeg har hoppet rundt og spillet luftgitar herinde i studiet.
1: Ja, jeg måtte lige stoppe dig lidt.
0: Ja, tak for det.
1: Vi skal videre med en gruppe, der hedder The Teens. Jeg tror faktisk, det er en hollandsk gruppe, uden at være helt 100% sikker. Det giver god mening, de kalder sig The Teens. De var jo ikke andet end 15, 16, 17 år, da de indspillede sangen. Og den hedder et eller andet med mange gimme i hvert fald. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, your love hedder den.

0: De havde The Teens og Gimme Your Love, og det var i hvert fald fire Gimme og for lidt.
1: Ja, det var det. Vi skal til Lieutenant Pignon, som jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad man skal kalde musikgenren. Der er masser af klaverspil, og der er lidt growlen faktisk i også. Det er en sang fra 1972, og i to af bandets medlemmer, de er fire. Det er faktisk mor og søn, Robert og Hilda Woodward. Og skal vi ikke bare komme i gang?
0: Ja, vi kører med Lieutenant Pignon.

0: Ja, Lieutenant Pigeon, vil jeg kalde den.
1: Ja, det hedder vi. Meget sjov sang.
0: Ja.
1: Det er, tror jeg også, det er en del af vandet lidt.
0: Meget mærkelig sang.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ja. Meget insisterende, jeg vil ikke kalde det blokfløjt, men tværfløjt.
1: Ja, et eller andet er det i hvert fald. Godt. Vi skal til Mott, og en sang, der hedder Rocket. Mott har jo en forsanger. Jeg vil sige, han ligner ikke Elvis, men han lyder faktisk meget som Elvis i hans sang. Især på den julesang, de engang lavede, Lonely This Christmas. Men hvis man lytter godt efter, kan man godt høre lidt Elvis over den her sang også.
2: Hello, my name's Jeffrey. I'd like you to introduce you to a group of young boys called Mud. I think they're very good. This is the first time I've ever done anything like this.
3: Now this here's a story of Abigail Rock.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favreskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favreskovs Lydavis. Mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
2: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

0: Hvad hørte vi her, Pau?
1: Det var Bay City Rollers med Summer Love Sensation. Det var jo nok det nærmeste, man kom et boyband dengang, der var... Det var i hvert fald meget, meget populært i 70'erne, og de spillede jo det der glam pop, som man kan sige. Glam rocken, for eksempel Mott, vi hørte, jamen det var jo virkelig populært. Med Slade, Sweet, Susie Quattro, og jamen der var så mange, der spillede den slags. Og det næste, jeg har taget med, er et instrumentalt nummer. Det man kan, en genre, man kan kalde space disco. Sangen hedder Galactic Reaction, og jeg kan huske tilbage i 78, hvor sangen også er fra, at Jørgen Demylius og Claus Hagen Petersen havde en musikprogram på DR, der hed Popnøglen, hvor man skulle gætte et eller andet konkurrence. Halløj, ja, der var den en kendingsmelodi til. Så derfor kan jeg huske den. Den kommer her.

0: Ja, Milky Ways og Galaxy Reaction, eller hvad var det, der stod?
1: Ah, Galactic Reaction. Galactic. Tæt på. Tæt på, ja. Ja.
0: Hvad sagde du årstallet, det var på den?
1: Det var 1978, og vi slutter også 70'erne af her med 1978. Det mener jeg faktisk også var en hollandsk gruppe, The Surfers, og sangen Windsurfing.

0: Ja, med vind i håret og saltvand på brillerne, så slutter vi 70'erne.
1: Det gjorde vi. Og så skal vi jo i gang med 80'erne.
0: Det er fantastisk musikårti.
1: Det er det bestemt. Helt sikkert. Og jeg har faktisk taget en masse filmmusik med fra 80'erne. Og der skal vi starte med Footloose-filmen. Og de fleste kender selvfølgelig Kenny Loggins med sangen Footloose. Den her er en lidt mere, måske lidt mere Michael Jackson-inspireret sang med en gruppe, der hedder Shalamar. Og nummeret, der hedder Dancing in the Sheets.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Ja, så var vi i Footloose.
3: Ja, det var vi. Rigtig dansemusik. Det giver nok god mening, når det er en dansefilm.
2: Ja, det vil det gøre da.
3: Nemlig. Og så skal vi videre med musik fra en film, der hedder Inner Space. Og fra 1987. Jeg er egentlig sådan lidt i tvivl om, hvad den egentlig handler om, film. Men det er noget med, en indtager noget. Det er sådan science fiction. En indtager noget stof. Og så bliver han helt mikroskopisk lille, og så sker der nok lidt sjove ting.
2: Så er det en film, vi skal se for at forstå?
3: Ja, måske. Ja. Jeg har aldrig selv set den.
2: Jeg så, dengang jeg arbejdede lidt med det her program, der så jeg, at det var Meg Ryan, der var med i...
3: Det var
2: bare grund nok til at se den.
3: Ja, selvfølgelig. Nå, det er Rod Stewart, som har lavet... en ny version, en 1987 version af sangen Twisting the Night Away.

0: Ja, tak til Rod Stewart og Twisting the Night Away. Vi har googlet lidt imens, mens vi havde hørt sangen, og den hedder på dansk filmen Min Mikromakker. Ja, og det var med Dennis Quaid, Martin Short og Meg Ryan.
1: Yes, korrekt. Den næste filmmusik, vi skal høre, er Steven Spielberg-filmen The Goonies. Fantastisk eventyrfilm fra 1985. Og der fik Cyndi Lauper æren af at lave titelmelodien til, der hedder The Goonies Are Good Enough.

0: Gammel på 51 95 20 20. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Er det knas på linjen?
2: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Er du til makramé? Så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Radio Favreskovs Lydavis. Mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

0: Ja, det var noget hårdt slående. Jeg vil ikke sige rock, men pop.
1: Ja, lidt hård rock. Andy Taylor, guitaristen fra Duran Duran, gik solo her, og så lavede musik til en film fra 86, der hedder American Anthem. Sangen hedder Take It Easy. Så skal vi til Marian Faithfull, og en sang, der hedder Love Hates, fra en film, der hedder Tough Turf, fra 1985. Den danske titel var Overgang 85. Der blev lavet mange film dengang. Overgang 84, 85, 86, 87, 88, tror jeg. Det blev lavet, inden de stoppede. Og handlede om nogle skole børn, der altså lidt ældre, der ikke var så gode venner. Slåsset og slå lidt ihjel og sådan noget. Så meget god film. Vi skal høre Marian Faithfull, og det er en sang, der hedder Love Hates, som sagt, og jeg tror aldrig, jeg kan mindes, den er blevet spillet i et radio nogensinde. Så det kommer her.
0: Så vi våger bælsen.
1: På Radio Favreskov.
0: Ja, tak.

0: Ja, den snød lidt der.
1: Det gjorde den. Vi skal have en sidste sang herinde, nyhederen.
0: Ja, som vi så ikke har, men en vejrudsigt.
1: Ja, så vejrudsigten, det kan man også sige. Og så blev jeg lige et par sang efter, efter klokken 5 også ind, jeg derfor af, fordi Esben og mig skal lige have spist lidt kage også.
0: Ja, det er meget vigtigt.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Ja.
1: Vi skal høre en sang, der hedder Open Road, fra en film, der hedder Eddie and the Cruisers, som er en musikfilm. Den er fra 1989. Mange tror, det er Bruce Springsteen, der synger. Det er det faktisk ikke. Det er John Cafferty and the Beaver Brown.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, så er der en regional udsigten for Østjylland, og det er tørt og solskin og tørt i perioder. Og i perioder nogen eller en del sol, temperaturer mellem 18 og 22 grader, svag til jævn skiftende vestlig vind. I aften lidt eller nogen sol, og i nat mest skyet. Efterhånden mere klart vejr, og temperaturer mellem 12 og 17 grader, og ret svag skiftende vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Ja, hvad siger du så, Pau? Hvad har du fundet mere frem til os?
2: En gruppe, der hedder Fire Inc. Sangen hedder Tonight is what it means to be young. Fra en film, der hedder Streets of Fire. Og man kan tydeligt høre, hvem der har skrevet sangen, hvis man lytter godt efter. Det er Jim Steinman, som også har skrevet al musikken til, eller i hvert fald det meste musikken til Meat Loaf, og en del til Bonnie Tyler og mange andre. Og det er en sang, der faktisk varer 6 minutter og 58 sekunder cirka, så det er en lang en. Og så kan vi nå at spise kage, mens den bliver spillet.
1: Ja, det er en god plan.
2: Det synes jeg.
1: Jeg kan ikke lide at smaske i radioen.
2: Nej.
1: Den kommer her.

0: Ja, det her, det var Fires Inc. og Tonight... hvad var det, der stod?
1: Jamen, det er en lang titel.
0: Tonight is what?
1: Is means to be young.
0: Ja.
1: Nemlig.
0: Jamen, det føltes man også, fordi det var da en... lige før, det var en Meatloaf-klon,
1: ja, vi havde her. Det er helt sikkert. Man godt høre, det er Jim Steinman, der har skrevet sangen.
0: Ja.
1: Så skal vi til en sang fra en film. En farlig film. Maximum Overdrive. Stephen King-film, hvor maskinerne går amok og kører os over, hvad ved jeg. Og der er lavet AC/DC soundtrack til den film. Og derfra skal vi høre faktisk maxi-udgaven af Who Made Who.

0: Ja, tak til AC/DC. Who made who?
1: Ja, det var en god rocksang.
0: Ja, tak. Ja.
1: Nu vil jeg takke af for denne gang med den sidste sang, for mit vedkommende i hvert fald. Du kører på efter mig her.
0: Ja, ja, jeg har taget din resten af din playlist,
1: og ja,
0: den kører vi videre på, så
1: det
0: er lidt tættere, når du kører hjem af.
1: Vi skal høre en sang fra en film, der hedder Voyage of Rock Aliens. En lidt underlig film fra 84, der handler om nogle rumvæsener, som har en UFO, eller hvad man skal kalde det, der former som en guitar. De kommer ned til jorden for at lede efter kilden til ægte, sand rock'n'roll. Og Pia Sadora, hun er blandt dem, der har hovedrollen i filmen. Hun synger også på det her nummer sammen med German Jackson og Pia Sadora med When the Rains Begins to Fall.
0: Ja, tak for
1: det.
0: Ja, tak for besøget, Bauer.
1: Tak skal du have.

Ja, det var noget, Pau har valgt. Det var Jamie Injection og Pia Sedora og When the Rain Begins to Fall. Og tusind tak for besøget, Pau. Det var helt fantastisk. Og jeg har en lidt mere playliste fra ham, så det spiller lidt videre. Og det er en Kenny Loggins, der synger Meet Me Halfway, og det er fra en Rocky eller en Sylvester Stallone-film, og det var Over the Top.

Ja, det er det jo Kenny Loggins og Meet Me Halfway, og det er fra filmen Over the Top, og det er med den gode gamle Sylvester Stallone. Og jeg kan ikke lige se, hvor gammel den er, men jeg tænker, at den kan jeg finde et eller andet sted på en af de gode steder at se filmen på. Jeg har, eller Pau har efterladt sig hans slutnummer, og det var Limahl og Never Ending Story.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører. Boys.

det er en extended version af Boys Do Fall In Love, og det er tilbage fra 1984. Og jeg ved godt, Pau, jeg ikke havde lovet at spille den her, men jeg synes, den var lidt frisk. Og det var lige det, jeg havde tænkt. Og så har jeg fundet Laban, og det er besat.

Ja, jeg fortsætter stille og roligt på Pavs playliste, og det her, det var Secret Service Flash in the Night. Og der er lidt mere, der er noget cars på her, og you might think...

0: Er det lidt mere fra Pauls playliste, det er The Cars You May Think. Så vil jeg lige reklamere lidt for tysk onsdag, tysk time. Det er morgen kl. 15-16. Jeg spiller lidt mere tysk, og det gør jeg blandt andet med Helene Fischer Heute Nacht.
1: Kennst du die Momente, wenn gestern nicht mehr

her er Helene Fischer og Heute Nacht. Det er nogle af de, der ligger på de tyske slagerhitlister og gerne nummer et. Så går vi videre med Bo's playliste, og det gør vi med Domino og Here I Am.

Ja, det var Hot and Cold, Love is Like a Game, og det er en af de der power-melodier fra 80'erne. Jeg har fundet i Pau's playliste The Flirts og Passion.

Det her, det er The Flirt og Passion. Jeg har stået og moslet lidt rundt, og jeg har fundet en maxi, som jeg vildt godt har lyst til at spille, og det er Men Without Hats og Pop Goes the World.

Det fantastiske ved sådan en melodi her, det er, at jeg kan tale ind over den. Og det vil sige, at Esben Lang siger tusind tak for i dag, og tak til Pau, fordi han har lyst til at komme og spille hans musik her. Og den her Men Without Hats Pop Goes the World er var også en af dem, men han har nu valgt den almindelige version. Jeg har fundet en maxi her til de sidste tre minutter, inden vi skal give æderen videre til LAF. Tak for i eftermiddag.

0: Klokken er 18.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
2: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
3: Så går vi til sag nummer 7. Det er en ansøgning om en kommunegaranti. Her skal vi tage stilling til en ansøgning fra Hinnerup Fjernvarme. Værk om en kommunegaranti til optagelse af ikke mindre end 6 byggekreditter på i alt 16,2 millioner. Og det vedrørende en realisering af en lokalplan i et nyt boligområde, etablering af kabelføring og udskiftning af ledningsnettet på flere veje. Der søges også som kommunekredit til efterfølgende optagelse af 6 lån til indfrielse af byggekreditteren, og efter at arbejdet det er afsluttet. Favrskov Kommune kan ifølge varmeforsyningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne give kommunegaranti for optagelse af lån af varmeværker. Favrskov Kommune skal i henhold til lovgrundlaget opkræve af Hinnerup Fjernvarmeværk en garantiprovision hver år af restgælden. Og det vurderes, at kommunens risiko ved at give en kommunegaranti til fjernvarmeværket er lav. Vi har tidligere stillet kommunegaranti for lån til Hinnerup Fjernvarme, så når vi gør det her, så er den samlede restgæld 134 millioner. En årlig provision, den vil være på 0,40% af restgælden på det nye lån, og det vil medføre en indtægt for kommunens vedkommende på omkring 65.000. Direktøren for Jobbens Nye, han anbefaler, at indstiller en ansøgning om Hinnerup Fjernvarmeværk godkendes, i det Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for i alt 6 byggekreditter og efterfølgende 6 fastforrentede lån på i alt 16,2 millioner optaget i kommunekredit, og at kommunegarantien er betinget af den nødvendige tilladelse på plads, og at der ultimo regnskabsåret opkræves en årlig garantiproduktion på 0,40% af restgælden af lån. Det godkender vi også. Og så går vi til sag nummer 8, det er godkendelse af revisionsberetningen. Her skal vi tage stilling til revisionsberetning nummer 37, og så vores regnskab for 2025, og en endelig godkendelse af regnskab for 2025. Den udførte revision, den har ikke givet anledning til nogle revisionsbemærkninger. Man kan jo sige, at det er en af de bedste påtegninger, vi har fået i kommunens historie. Revisionens opfattelse af årets regnskab, det er, at i al sin væsentlighed, det er, at den er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse af kommunens budget og regnskabsbasen. Det er revisionens opfattelse, at der er etableret de nødvendige forretningsgange og interne kontroller, der understøtter de dispositioner, der er omfattet af årets regnskabet. Udover de almindelige finansielle revisioner, så er det også gennemført en lovpligtig juridisk kritisk revision og en forvaltningsrevision. For 2025, der har revisionen så udvalgt det specialiserede børneområde. Revisionen konkluderer på den juridisk kritiske revision, at der ikke er sket væsentlige regelbrud. Der er foretaget revision på 6 sager, hvor der er konstateret enkeltstående fejl, der ikke vurderes at have betydning for de konkrete sager. Og revisionen de vurderer, at den løbende økonomistyring i samarbejde mellem job, økonomi, børn og kultur fungerer tilfredsstillende og sikrer, at ledelsen har mulighed for at reagere på de afviser, der måtte være. Revisionen og den juridisk kritiske revision har ikke givet anledning til anbefalinger for revisionen. Så alt i alt så er det jo fint. Der er ingen økonomiske konsekvenser, og direktøren for job og økonomi har indstillet til byrådet, at regnskab for 2025 det godkendes endeligt, og at revisionsberetning nummer 36 og 37 godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen. Og det gør vi. Så skal vi have godkendelse af skema A, og det er renovering af nogle projekter for Alto Bolig. Vi skal tage stilling til en ansøgning om godkendelse af skema A, altså vil sige renovering ved et projekt, cirkulært driftet boliger i afdeling 150, og det er Voldbyvej i Hammel. Projektet det består af 3 delprojekter, hvor istandsættelsen af 3 lejligheder i afdelingen udgør delprojekt 2, og delprojekt 1 og 3 de sker i nogle andre afdelinger. Af projektbeskrivelsen der fremgår det, at driftspersonalet skal bruge læring fra det ene delprojekt til det næste. Som I kan se om skemaen, så er det jo nogle forholdsvis små, og projekterne de medfører ingen ændringer i huslejen i forhold til de oprindelige beregninger. Og i den her sag, modsat andre sager, vi har med boligselskabet, så koster det ikke kommunen penge. Så direktøren for jobøkonomi, han kan jo roligt indstille til byrådet, at vi godkender skemaet vedrørende renovering. Og det gør vi. Sag nummer 10. Nedsættelse af et paragraf 17 stykke 4 udvalg, udvikling af bymidteren. Her skal vi tage stilling til et kommissorium for og nedsættelse af et midlertidigt rådgivende udvalg efter kommunestyrelseslovens paragraf 17 stykke 4 om udvikling af bymidterne i Hammel, Hasten, Hinderup og Ulstrup. I budget 26-29 der er der afsat 1 million årligt til udvikling af bymidteren i vores 4 hovedbyer. Det udvalg, der skal nedsættes, de skal bidrage til udvikling og gentænkning af bymidteren herunder styrke handel, byliv og tiltræk eksterne midler. Og de skal understøtte iværksættelse af erhvervsrettet tiltag samt dialog med handelsliv, foreninger og med borgere. Sidst men ikke mindst, sikre et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv med lokal forandring. Udvalget de kommer til at være rådgivende og forberedende for byrådet, økonomiudvalget og de relevante fagudvalg. Udvalget de kommer til at referere til økonomiudvalget. Rammeren for udvalgets opgave det fremgår af det vedlagt kommissorium, som I kan se. Sammensætningen af udvalget det kommer til at bestå af 5 byrådsmedlemmer. Det er Allan Bo Andresen fra Venstre, som bliver formand for udvalget. Mette Nør fra Konservativ bliver næstformand. Menig medlem det bliver Morten Vind Lykker fra Konservativ, Christoffer Mærhel fra Socialdemokratiet og Takke Fru Kort fra Enhedslisten. Udvalget de påbegynder arbejdet i efteråret 26 med afdækning og dialogfase, og det forventes, at de første anbefalinger til prioritering af midler fremlægges til politisk behandling i 27. Udvalget vil tilrettelægge en bred inddragelsesproces, hvor borgere, interessenter, erhvervsliv og kulturliv de kommer i spil via workshops og dialogmøder i hovedbyerne. Og med det, så det er jo et vigtigt udvalg set med mine øjne, altså hvor I virkelig skarpe i helikopteren og kigge på de store linjer og nogle store perspektiver for fremtidens bymidter i vores 4 byer. Der vil selvfølgelig være forskel på de 4 byer, og sådan skal det være. Men direktøren for teknik og miljø indstiller til byrådet, at der nedsættes et midlertidigt rådgivende udvalg under byrådets i henhold til lov om kommunernes styrelse, paragraf 17 stykke 4, at forslag til kommissorium for udvalgets opgaver og rammer godkendes, at udvalgets navngives udvikling af bymidterne, at udvalget sammensættes af 5 byrådsmedlemmer, som tidligere nævnt, at udvalget refererer til økonomiudvalget. Honorering sker som aftalt i konstitueringsaftalen med 5% fordelt til næstformand og formand. Og at møde udgifterne og drift afholdes inden for budgettet for de politiske organisationer, mens udvalgets faglige opgave finansieres af den afsat ramme levende bymidter i budget 26-29. Charlotte Ring, værsgo.
0: Ja, tak. Og jeg vil også glæde mig rigtig meget over, at vi nu får nedsat det her udvalg. Det er et arbejde, som vi har snakket om, eller et område, vi har talt om igennem længere tid. Og jeg vil se rigtig meget frem til, at der nu kommer nogle forslag på det her område. Jeg taler lidt som formand for Social- og Sundhedsudvalget, fordi vi jo fik jo her i eftermiddag en redegørelse for byrådet i forhold til sammensætningen af befolkningen sådan rent aldersmæssigt i eftermiddag. Og der vil jeg gerne slå et slag for, at man også i forbindelse med det her udvalgsarbejde tænker indretning af byerne. Og at man også tænker det i forhold til ikke bare handicap tilgængelighed men også tænker ind i ældrevenlige byrum. Altså fordi, hvordan understøtter vi både adgang, færdsel, sociale mødesteder, kollektiv transport og forbindelser mellem børn og ældre i vores fremtidige byer? Det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt med den alderssammensætning, vi har, og se det lys af, hvor meget energi vi egentlig bruger på at snakke ensomhed og mulige krydspunkter og mødesteder. Der synes jeg, at bymidterne er en oplagt mulighed for at tænke det her sammen. Så det skal være min opfordring til udvalget, og så vil jeg med interesse se frem til de forslag, der kommer. Tak for.
3: Tak for det. Så er det Mia Nyborg. Ja.
4: Tak for det. Vi støtter selvfølgelig også nedsættelsen af udvalget og er rigtig glade for, at arbejdet kommer i gang. Men ligesom konservativt over, så vil jeg gerne slå et slag for en anden gruppe, som jeg også synes mangler lidt i det her. Nemlig de nytilflyttede børnefamilier. Fordi at de er nemlig ikke dem, som endnu langt hen ad vejen er blevet en del af de her handelsstadsforeninger, kulturledet og idrætsforeningerne og lokalrådet. Der er de simpelthen ikke kommet til endnu. Til gengæld så har de valgt at bosætte sig her, og de har et stort ønske om også at få lavet aktive bymidter, hvor de kan opholde sig. Så derfor synes jeg, at udvalget skal tænke meget aktivt over, hvordan vi når dem, som ikke sådan selv kommer og banker på dørene for at være med, fordi de måske faktisk slet ikke ved, at arbejdet foregår. Og et sted, I måske kan kigge hen, det vil faktisk være til Landsbyrådet, hvor vi har gode erfaringer med LUP-arbejdet, og hvor man gennem borgermøde og workshop har fået fat i en bredere kreds end de samme. Og det har vist sig at give rigtig gode planer og stærk lokal opbakning. Og det tænker jeg godt, man kunne lade sig inspirere af, så vi ikke skal ud og opfinde den dybe tallerken. Og derudover så ser vi i Radikale Venstre frem til, at de næste faser bliver lidt mere konkrete, fordi vi som forening også rigtig gerne vil byde ind i udviklingen af bymidterne. Tak for ordet.
3: Tak for det, så er det Simon Bruns Olsen.
5: Jamen tak for ordet, og først og fremmest vil jeg gerne kvittere for det arbejde, der ligger bag både kommissoriet og i øvrigt også konstitueringen, hvor vi nedsatte udvalget. Jeg synes, der er nogle spændende tanker, der udfolder sig i. Vi har afsat nogle midler via budgettet sidste år til mere levende bymidter i vores hovedbyer, og det giver god mening, at vi får samlet både politikere, borgere, foreninger, erhvervsliv og alle mulige andre aktører omkring den opgave. Jeg hæfter mig særligt ved, at der lægges vægt på lokal forankring, dialog og involvering, for hvis vi skal lykkes med udviklingen af vores bymidter, så kræver det, at løsningerne vokser nedfra og ikke alene udvikles herinde fra byrådssalen. Derfor er jeg også glad for, at kommissoriet lægger op til den dialog med lokale interessenter og åbner op for, at der kan arbejdes med forskellige modeller i de fire hovedbyer. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at stille et spørgsmål, eller måske snarere komme med en refleksion. I min tid som formand for Landsbyrådet har jeg oplevet, hvor stor værdi det skaber, når der findes lokale fællesskaber og fora, som kan samle byens stemmer, skabe dialog og være med til at drive udviklingen fremad. Derfor er jeg nysgerrig på, om man i arbejdet også ser på, hvordan man kan skabe mere permanent lokal forankring i hovedbyerne. Ikke nødvendigvis én bestemt model, men om man f.eks. vil undersøge lokalråd eller lignende lokale fora, som vi har set med stor inspiration og succes ud i Ulstrup med Ulstrup Lokalråd, der kan være med til at samle borgere, foreninger, erhvervsliv og andre aktører omkring byernes udvikling. Også efter det her udvalg har afsluttet sit arbejde. For mig handler det ikke kun om udviklingen af bymidterne i de kommende år, men også om, hvordan vi styrker det lokale engagement og ejerskab på længere sigt. Når det så er sagt, så ser jeg frem til udvalgsarbejde og de anbefalinger, der kommer til byrådet løbende. Tak.
3: Tak for det. Så er det Mette Nør.
6: Ja, tak for det. Det er en vigtig milepæl, vi er nået til her. Og jeg ved, at rigtig mange har ventet i spænding på at se, hvad der kommer til at ske i Midtbyudviklingsudvalget. Og derfor så glæder jeg mig også som næstformand i dette udvalg til, at vi for alvor kan trække i arbejdstøjet. For opgaven den er jo klar, og den er særdeles vigtig. Udvalget, og dermed også Favrskov Kommune, vi skal bidrage til at gøre vores for at gøre hovedbyerne endnu mere levende, spændende og attraktive. Og det er vigtigt at understrege, at vi jo allerede har nogle gode bymidter, som det ser ud i dag. Men vi skal prøve at se på, om vi ikke kan tage nogle initiativer, så der kommer til at summe mere af liv, aktivitet og forhåbentlig også klingende kasseapparater rundt i butikkerne. Vi sidder naturligvis ikke med de vise sten i udvalget, men derfor så glæder jeg mig også til, sammen med resten af udvalget, til at slå lyttelapperne ud, så vi hører alle de gode idéer og forslag, som der måtte komme. Det vil altså ildsjæle blandt byens borgere, butikslivet, og her taler jeg både om butiksindehaverne og bygningsejerne. Det er nemlig rigtig vigtigt, at vi der får et godt samarbejde på tværs, så vi sikrer, at vi får endnu mere liv i midtbyerne. Men også gode forslag fra foreninger og råd. Og jeg kan også glæde formanden for Social- og Sundhedsudvalget med, at der er også tænkt på de ældre. Så dem vil vi også tage med ind og lytte til, fordi de ved jo selvfølgelig også, hvad er det, de ældre efterspørger. De er måske heller ikke så vant til nethandel, og der kan være noget i forhold til gangbesvær osv. Så det er også rigtig vigtigt, at det er sådan noget, man tænker med ind. Og vi ved jo, at andelen vokser, så derfor så synes jeg bestemt også, at vi skal tænke de ældre med ind. Men jeg glæder mig utrolig meget til samarbejdet, for sammen står vi alt andet lige stærkere. Tak for ordet.
7: Tak for det, så er det takket for kort.
8: Jo, tak for ordet. Jeg vil først lige nævne, at jeg er helt enig med borgmesteren i, at vi skal lige op omkring helikopteren i det her udvalg også. Sådan at udviklingen af vores byer ikke bare skal være tilfældige enkeltsager, der bliver skudt af som små konfettikanoner, når der lige opstår en mulighed. Og det skal heller ikke bygge på byrådets fikse idéer eller mavefornemmelser. Vi har brug for en langsigtet sammenhæng. Vi har brug for udvikling, der bygger på lokal identitet. Og vi har brug for at tage udgangspunkt i dem, der faktisk bruger byerne hver eneste dag. Derfor er det positivt, at vi får nedsat et rådgivende udvalg for udviklingen af bymidterne i Hammelhærsind, Hinnerup og Ulstrup. De bedste byrum skabes ikke alene ved et skrivebord, og heller ikke alene ved at spørge, hvad plejer vi at gøre her. De skabes i vekselvirkning mellem lokal erfaring og faglig viden. Når vi lytter til borgerne, foreningerne, handelslivet, de unge, de ældre og alle dem, der ved, hvordan hverdagslivet i byen faktisk fungerer, og når vi samtidig bringer faglig ekspertise i spil, der kan udfordre, kvalificere og udvikle de lokale perspektiver. Det er der, vi kan skabe noget, der både er forankret og fremtidssikret. I Enhedslisten ønsker vi sunde, levende, velfungerende byrum. Steder, hvor man har lyst til at møde. Steder, hvor børn og unge kan være. Steder, hvor natur, fællesskab, handel og hverdagsliv kan spille sammen. Men det kræver, at udvalget ikke bare bliver en formalitet. Det kræver, at byrådet ikke selv er med til at undergrave processen ved samtidig at køre parallelle spor, hvor store indgribende planer i praksis presses gennem, før den lokale og faglige samtale får lov til at virke. Udviklingen i vores byer er afgørende, og derfor skal processen have tid, reelt tid til, at lokal viden kan blive udfordret af faglig viden, og tid nok til, at faglige løsninger kan blive testet op mod borgernes erfaringer med hverdagslivet i byen. Med udvalget skal vi have et reelt demokratisk rum, hvor viden kan samles og omsættes til konkrete initiativer og langsigtede prioriteringer. Lad os udvikle vores byer sammen med borgerne og ikke hen over hovedet på dem. Levende bymidter handler om at løfte hverdagslivet, ikke kun for potentielle tilflyttere, ikke for udenbys entreprenører, men for de borgere, der allerede bor i og bruger og holder vores bymidter i live i dag. Tak for det.
7: Så er det Christoffer Mager. Værsgo.
9: Tak for ordet. Det her, det bliver jo et spændende stykke arbejde, der ligger foran os, der forhåbentlig bliver valgt til det her udvalg lige om et øjeblik. Jeg vil gerne bringe tre små perspektiver ind i det her. Det ene, det er, at den forskellighed, der er i byerne, det er ikke nødvendigvis noget negativt i forbindelse med det her. Det er faktisk tværtimod en styrke, der er ved de forskellige byer, for det er forskellige identiteter, det er forskellige foreningsgrundlag, det er forskellige indretninger, vi har med at gøre. Derfor kommer vi heller ikke til at gribe de her byer an med en samlet skabelon, der bare skal passe ned over, og så er det bare sådan, det er. Det bliver tværtimod med kærlighed til de forskellige identiteter, der er med de her byer i det her område. De her forskellige byer, bymætter i det. Det andet, det er, at det her, det er et understøttende udvalg. Det vil sige, det er vejledende. Vi kommer ikke til at kunne bare vi er enige i udvalg, så kan vi bare lægge en ny gågade et sted, eller lave en kæmpe stor ishockeyarena, eller hvad man ellers kunne have lyst til. Men det betyder ikke, at der ikke skal være mulighed for at drømme, Fordi lige netop her, der skal muligheden for at komme med nogle af de idéer, der måske kan virke skæve, og som der ikke altid bliver indarbejdet i en lokal plan, for det er ikke lige det, der er det tydeligste. Det skal der også være plads til i det her arbejde, og det kommer vi til at lytte til, både de meget nærliggende forslag, men også de lidt mere skæve forslag, for det kan rent faktisk også give en værdi til de forskellige byer i det her. Den sidste ting, det er, at når vi har det her, så er det jo også en fantastisk mulighed for rent faktisk at få et indblik i, hvad tanker der er på bymidterne. Og når vi står over for den masterplan, der er for Hinnerup, så kommer det der helt sikkert også til at være noget, hvor at vi beskæftiger os med, jamen, hvad er der egentlig for nogle ønsker? Og det arbejde vil helt sikkert blive taget med videre over i arbejdet i forhold til masterplanen for Hinnerup. Så jeg glæder mig til det her arbejde og ser frem til det, og vi kan da godt løfte sløret, for vi allerede har lige set hinanden en lille smule an tidligere, og det skal nok blive et godt samarbejde, vi får i det her udvalg. Tak for det.
3: Så er det Thomas Storm, måske.
10: Ja, det var sådan set bare for at konstatere, at det her, det er et paragraf 17 stykke 4 udvalg, vi sætter ned. Det er åbenlyst i aften, at der er stor interesse fra de forskellige grupperinger, partigrupperinger, nok også fra os forskellige byrådsmedlemmer. Ingen tvivl om det. Det kan jeg så sige til jer, der ikke var med i sidste valgperiode. Det var der også omkring bæredygtighedsudvalget, som også var et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Vi fik løbende opdateringer, og ja, som det også er blevet nævnt, så er det ikke et udvalg, der i sig selv kan træffe nogle beslutninger. Om ikke andet, så kan de i hvert fald komme med anbefalinger, som så byrådet de tager beslutninger på. Så jeg hilser det super velkommen, og jeg synes, det er et fornemt kommission, der er. Jeg har også ladt mig høre fra formanden på udvalget, at I har haft en god dialog indledningsvis. Så med de ord, som også er fra nogle af udvalgets medlemmer i aften, så tror jeg egentlig, vi alle sammen er beriget af, at det her det nok skal gå godt. Faktisk. I hele kommunen. Tak.
3: Ja. Han er ikke formand, før vi godkender. Og vi godkender. Tillykke, herr formand. Vi skal til sag nummer 11. Det er udmøntning af statsligt tilskud ved VE-anlæg i 26. Her skal vi tage stilling til anvendelsen af tilskud for 26 vedrørende opstilling af vindmøller og solceller i kommunen. Favrskov Kommune er i 26 blevet tildelt 1.279.739 kr. Som led i en statslig tilskudsordning, der skal belønne de kommuner, som aktivt bidrager til den grønne opstilling gennem nye VE-anlæg og produktion af fra eksisterende vindmøller. Midlerne gives som et statsligt tilskud, og de tilgår kommunerne som indtægt. Tilskuddet det har desværre en karakter af et engangsindtægt. Ordningen er uafhængig af grønne puljemiler, når de går direkte til lokalsamfundet i forbindelse med konkrete VN-projekter, altså de grønne puljemiler. Teknik og Miljø foreslår, at milerne indgår i budgetlægning i den kommende budgetproces 2027-30. Og efter gennemgangen af økonomien i dag, så giver det jo rigtig god mening. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til byrådet, at der tager stilling til anvendelse af midlerne i forbindelse med budgetlægning fra 27 til 30. Værsgo, Mia Nybo.
4: Tak. Vi stemmer selvfølgelig for indstillingen, og efter budgetgennemgangen i dag er det jo også rigtig fint, at der kommer lidt flere midler. Men hvis vi fremover modtager den her type midler, så synes jeg, at vi skal bruge dem lidt mere bevidst og ikke bare lade dem glide ind i budgettet. Men i stedet for at beslutte, at de kan bruges på noget, som borgerne faktisk kan se og mærke, noget, som faktisk giver ved i et ansigt i kommunen. Det kunne være større og bedre lejerum på bibliotekerne, sociale aktiviteter for forældre, undskyld for de ældre, eller måske faktisk en byggelejeplads. Men noget, der ligesom viser, at den her grønne omstilling ikke bare er noget, der sker ud på marken, men er noget, som kan mærkes mere end bare noget, der er i vores budgetforhandlinger. Tak for ordet.
3: Tak for det. Så er det Simon Busch Olsen.
5: Ja, tak for ordet. Og jeg kan lægge mig lidt i slipstrømmen af noget af det, Mia siger, fordi indstillingen kan jeg som sådan sagtens bakke op om, det her er en fin måde at håndtere en engangsindtægt på. Så frem det her, det skulle komme længere hen, så synes jeg også, når vi nu skubber det, giver fin mening at skubbe det ind i budgetforhandlingerne, og vi også er tæt på dem. Hvis det her det er noget, der sådan bliver mere gængst, at vi får det løbende, så burde vi måske også have nogle principper for, hvordan vi bruger dem fremadrettet. Og det tænker jeg, at det kunne være en oplagt anledning at tage det i budgetforhandlingerne, hvordan hvis det her det skulle blive mere gængst, hvordan vi har tænkt os at håndtere midler eller det her, og hvordan vil vi bruge dem fremadrettet, hvis de skulle komme mere hyppigt. Så det vil jeg egentlig bare lige nævne. Tak.
11: Ikke flere har indtegnet sig, så vi godkender. Og så går vi til budgetopfølgning 26. Her skal vi tage stilling til første budgetopfølgning og herunder forslag til tillægsbevilling. I første budgetopfølgning der er indeholdt en opgørelse af de samlede serviceudgifter. Områder, der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt på grund af udviklingen på området, og det er det, vi kalder observationsområder, forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, og så områder med overførselsadgang mellem årene, og så endelig en status på anlægsbudgettet. Vores observationsområder, dem er jo efterhånden godt bekendt med, det er jo udgifterne til de ukrainske flygtninge, og det er det specialiserede socialområde. På socialområdet, voksområdet, der forventes der et mere forbrug på næsten 10 millioner. Og på området for sårbare børn og unge, der forventes et samlet mindre forbrug på 1,6 millioner. Og dermed en budgetoverholdelse fra 26. Det er jo glædeligt. Der er forventet mindre udgifter til ældreindsatsen. Der hersker derudover en usikkerhed omkring konsekvenserne af voldgiftskendelsen den 4. februar 26. Og så vores økonomiske aftale, hvor den her deltidsdom den kom, og deltidsansat, de fremover skal have overtidshonorering for alle timerne, udover deres aftale og arbejdstid. I har hørt lidt om det, og hvad konsekvenserne er for os lige umiddelbart. Samlet set så indgår observationsområderne med nogle forventede mere udgifter på i alt 7,9 millioner. På beskæftigelsesudvalget der område der forventes der ved første budgetopfølging en mindre udgift på 8 millioner i forhold til budgettet. Og med hensyn til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, så ses der en udvidelse af budgettet på i alt 11,6 millioner. I første budgetopfølgende forestår sig en tillægsbevilling på 6.250.000 på grund af højere udgifter til vintertjenesten under teknik og miljø. De samlede mere udgifter til demografi, de udgør 4,9 millioner, og de henføres til dagtilbud og socialområdet. Så er der enkelte andre tillægsbevillinger, der er omfattet af styrket beredskabsplanlægning, indkøb af momsanalyseprogram, og så er der udgifter til fødevarer på grund af udfasning af turbokyllinger. Eva. På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem morgen, der forventer vi en budgetansvarlig læger, at der forbruges 15,8 millioner i 26, og det betyder, at der samlet forventes at blive overført et overskud på 108 millioner. 800.000 fra 26 til 27. Der forventes et forbrug i 26 på anlægsprojekter på det skattefinansierede område på i alt 167,9 millioner. Og så foreslås der to anlægsbevillinger. Det foreslås jo en anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til vinterberedskabet og en anlægsbevilling svarende til 2% af det samme budget afsat til nogle byggemodningsaktiviteter i 26 til intern projektstyring og byggemodningsprojekter. Og så foreslås der en fremrykning af rådighedsbeløb, og det er vedrørende et køb på Minervavej i Hamle. Det foreslås, at det rykkes fra oprindeligt 27 og så til i år. Direktøren for jobøkonomi, han har 11 punkter, han gerne vil indstille til godkendelse, og det er, at der inden for økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 350.000, som finansieres af kassebeholdning, at der inden for teknik- og miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 6.215.000, som finansieres af kassebeholdning,
3: at der inden for børn- og skoleudvalgsområdet gives en tillægsbevilling på 2.574.000, som finansieres af kassebeholdning, at der inden for social- og sundhedsudvalgsområdet gives en tillægsbevilling på 2.416.000, som finansieres af kassebeholdning, at beløben, der vedrører budgetoverslagsåren, indarbejdes i budget 27-30, at budgetomplaceringen vil godkendes, at anlægsregnskab vedrørende klimatilpasning og friluftsmuligheder i vådområdet, Koldrup Enge ved Hadsten og udvikling af centerområdet Hadsten, P-pladser, de godkendes, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives et tillæg til anlægsbevilling til vintermateriel på 500.000, og det er til udskiftning af nedslidt vintermateriel, som finansieres af kassebeholdningen, at der gives en anlægsbevilling på 751.000 til intern projektstyring af byggemodningsprojekter, finansieret af det afsat rådighedsbeløb, at det afsat rådighedsbeløb i 27 på 1.687.000 til købet af Binærvej i Hammel, det fremrykkes til 2026, og så der flyttes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 5.379.000 fra implementering af klimaplan 2050 til anlægsprojektet skovrejsning. Ingen har ønsket ord, så det godkender vi.

0: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
1: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
2: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Så kalder grillen store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
4: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.

der plejer. Det er bare rigtig her. Og sådan som sommeren arter sig lige de her dage her, så skal der simpelthen også et sommerhit ind over sådan en tirsdag aften. Jeg har Whitney Houston til dig om et øjeblik. En stor, stor hitter for hende, I Will Always Love You. Men inden vi kommer til den, så har jeg Anna Lindet her en sang til os under den hvide bro. Og det er den gode gamle, ja, klassiske sang, der nok har taget en lidt anden drejning, vil jeg sige.

0: tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Roxette, Per Jessler og Marie Fredriksson. Dressed for Success. Og succes, det skal jeg love for de to, de havde igennem pænt mange år. Nu er det tid til sidste nyt for Alfenyhederne. Klokken er 19.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Det viser regnskabet for selskabet Danish Bake Holding, der står bag Lagkagehuset. Sidste år led underskuddet på 76,8 millioner kroner. Det er mindre end i 2024, hvor tallet lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Der er fundet norovirus i et parti frosne økologiske jordbær af mærket Freshona, som er solgt i Lidl. Lidl Danmark tilbage kalder derfor produktet, det oplyser Fødevarestyrelsen. De ramte produkter har udløbsdatoerne 18. og 19. august 2027. Hvis man har købt produktet, bedes man kassere det, eller levere det tilbage til butikken med eventuelt henblik på at få penge retur. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol, og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Charlemagne, I can make you feel good. Jeg er Per Laursen. God tirsdag aften. Og velkommen indenfor. Selvom den der super hede varme, den har fortaget så lidt, så er det jo stadigvæk dejligt sommerligt vejr. Det er sådan noget, de fleste af os godt kan holde til. Velkommen til en ny time her, Lars H.U.G. Natsværmer.

Sluk tidligere natsværmer. Insekter i det hele taget har vi ikke mange af i den her del af sommerperioden. Det kan det være, at det kommer senere. Men det kom frem her i fredags blandt andet, at det er rigtig varme dage, og tørken den sådan de sidste 8-14 dage har bevirket, at blandt andet at æg fra myggene ikke rigtig har kunnet klikke sig. Og det kan vi jo så nyde godt af, han har sagt, så længe det farer. Her er det ABBA. Vi skal tilbage til den her Waterloo.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Hvis man lytter godt efter her, så er der noget ABBA ind over den plade her, og det var også helt specifikt meget heldigt af Madonna, at hun fik lov til at lave netop den her sang med det riff, som er jo kendt for Give Me Manna for Midnight med ABBA. Men det gjorde hun, og det blev et kæmpe hit, den her Hung Up. Nu er det MP Ball, Don't Look Any Further. Det her er Radio Elfærd.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tænk en gang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
3: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
2: Se meget mere på fjord-gården.dk.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trives.

Michael Fields, Omega Riley her, Moonlight Shadow. Det er en kæmpe hit fra 1983, der aldrig nogensinde går mod. Den holdt også hitlisterne langt, langt ind i 1984. Jeg kan huske det, i sommeren 84, der blev den virkelig spillet rigtig meget, også på diverse radiostationer. Er der Rock Casino? Jeg savner dig. Ulla Kold er i forgrunden selvfølgelig.

Alanis Morissette's Ironic. Og tidligere var det Ulla Kold, der sang meget smukt til os fra Casino-sangen Jeg savner dig. Så er det Michael Jackson, Smooth Criminal, her på Alfa.

0: feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

ZZ Top, give me all your loving. Og her med velkommen til en ny time her tirsdag aften, hvor det er alfa. Den 30. juni er stadigvæk i det, der hedder sådan en sommervarme tilstande. Her er det radio i dine øjne. Seal Kiss from a Rose. Hej til dig lige derefter. Ja, velkommen indenfor her på alfa.

Seal, Kiss from a Rose. Og radio også i dine øjne. Seal for øvrigt kan godt lide at være i Danmark og optræde for os danskere. I sidste år var han blandt andet i Tivoli Friheden hele to gange, så vidt jeg husker, i Aarhus. Ja. Anita Ward, tilbage i 70'erne nu her. Ring my bell.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: This Morning Live.
1: Radio Alfa.
0: Og som om, at vi måske tænkte, nu skal vi lige have en lille puste ud sang. Nej, vi fortsætter lige i et pænt højt tempo her. Dr. Alban, It's My Life.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Den rigtige slagter. På Besprovej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Det er lige før munden løber i vand. 5 marinerede nakkekoteletter eller marinerede kyllingespid. Frit valg kun 69.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller vær med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
6: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
8: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
9: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellengård Planteskole, Viborgvej 438.

ABC When Smokey Sings. Og så var der en stor hit før reklamen fra Dr. Alban, It's My Life. Og en, der virkelig nyder livet og optræder i øjeblikket, det er Thomas Helmig. Og ham har jeg da til dig her, dybt inde i mit hjerte.

Den australske sanglærke Mariah Carey her, Dream Lover. Kommer ikke udenom, hun har virkelig en fantastisk stemme. Og nogen, der også kan det der med de gode harmonier, det er norske A-ha. Her er Stay on These Roads.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Du lytter til Radio Alfa.
3: Radio Alfa.

0: Stevie Wonder, part-time lover. Stevie Wonder, som blev sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først skal vi lige omkring Alfenøerne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu er en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste det lokale politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Dire Straits og selvfølgelig Mark Knopfler i forgrunden her på Money for Nothing. Velkommen til Allesøs Aften her på Radio Alfa. Det er tirsdag den 30. juni, så går den her måned på held, sådan lige for alvor. Og velkommen til med Lis Sørensen her tæt på ekvator.

Funny, hvis Jørgensen også er tæt på ekvator. Vi behøver ikke at komme tæt på ekvator for at holde varmen i disse dage her. Det fik vi så også et stort bevis for her i den forgangne weekend, hvor vi i den grad havde hedebølge. Her er det Bruce Springsteen, Born to Run. Så har jeg også Rockset The Look til dig om et øjeblik her på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola Kugler til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

tirsdag aften på Elfe med Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Og vi ved jo godt, at det kan både gå op og ned i livet. Vi elsker det jo mest af alt, når det går opad, ja. Så er det Robbie Williams, der lærte os for 26 år siden, at det ikke hedder et årtusindskifte. Det hedder Millennium.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Så kalder grillen store sydamerikanske ribeye-bøffer af ca. 250 gram. Kun 150 kroner.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Pumpesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Charles & Eddie, Would I Lie To You? Og det er ikke lyv, og det var et kæmpe hit for Charles & Eddie. Den solgte millioner eksemplarer, den her plade. Og det betyder så også, at sådan dagen i dag, der kaster den simpelthen så meget af sig, sangen, så at hverken Charles eller Eddie, de ender på fattiggården. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Søren Dahl tager det hele videre. Her var det jo alt fra tirsdag aften til midnat i Late Night. Ha' det fortsat rigtig godt.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i

0: appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge set til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Alle tiders bedste sange. Radio.

0: B-52's her på Radio Alfa og Love Shack. Og de prøvede også at lave et filmtema til Flintstones i 90'erne, men det blev altså ikke det helt store i forhold til sangen, det fik her. Lige nu er der altså gengæld nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

F.R. David på Radio Alpha Awards, og velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal, er her frem til klokken 24. Og tak til Bjerre, som har sendt alle tiders aften siden klokken 18. Her er det Anne Lennox og Walking on Broken Glass på Radio Alpha.

måske var der en af dem, der fik æren af at opleve Malurt ved deres lange turné med 40-års jubilæumskoncerterne. De var i hvert fald mange steder, og det blev altså en lang periode, de her koncerter blev afviklet om. Her var det Malurt på Radio Alpha og Super Love. Og her er det Peter Ocean og Love Really Hurts Without You på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: booster.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

var en sang, hvor de havde samlet lidt fra Hole & Oates, I Can Go For That No Can Do. Den blev så til Simple Reds sang, der hedder Sunrise. Det var den, du hørte lige her på Radio Alpha. Den her tirsdag aften, hvor det er en uge med masser af solskin, ellers kan der altså også komme lidt byer i løbet af dagen, men ellers så er det altså varme temperatur, man kan gå ned i øjeblikket. Jeg håber, du også får lidt tid udenfor, det ikke kun er inden for, du går og sidder. Her er Roxy Music og Avalon på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Hvem kan gøre hamsterhjul til hverdagshygge? Det kan Bilka To Go. Bestil og hent samme dag. Når du kommer til butikken, kommer vi ud og lægger varerne i dit bagagerum. Det er nemt. Vi ses i Bilka To Go ved Randers Storcenter.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Jeg husker, at den her sang den kom ind på radioen, der hørte vi den med spænding. Vi havde for at vide, at der kom noget fra Sanne Salomonsen på engelsk, men vi var ikke sådan sikre på, hvad det blev til, om det var noget, vi syntes, der var godt. Men vi var fuldstændig solgte, da vi hørte sådan nummeret her. Sanne Salomonsen var det på Radio Alpha, og Where Blue Begins. Og her fra en af de helt store 80'er-filmen, filmen hedder selvfølgelig Fame, her er Michael Zambello på Radio Alpha og Maniac.

ved hjælp af den tyske DJ, der hed Maus T. Det var Tom Jones her med Sex Bomb. Og når han tager rundt og giver sine koncerter, så er han stadigvæk i topform og leverer nogle fantastiske koncerter. Jeg husker, der er mange, der kiggede på, at han skulle optræde på Smukfest, og der var mange, der tænkte, kan de nu holde? Men det gjorde det, og faktisk nogle af de store andre udenlandske kunstnere måske faldt lidt igennem, så leverede Tom Jones altså bare varme. Han er kl. 23, så er nyhederne klar, og der er også Late Night til time 2 klar med Bon Jovi og Living on a Prayer som den første sang. Her er det Lars Muhl og Kasper Winding på Radio Alfa og Sjæl i Flammer.

0: hjælper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Alle tiders bedste sange.

0: rigtig flot stemme, det her. Det var Saturday på Radio Alfa, Smooth Operator. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Bon Jovi og Living on a Prayer. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 23 og 24. Den her tirsdag aften Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24 efter 24 alt for Popnet. Og det er altså den sidste dag i måneden for juni måned. Så er det i morgen, vi scorer 1. juli. En af de helt store sommerferie måneder. Så det kan være, at du snart kan skrive ferie i kalenderen. Eller måske allerede er i gang. God ferie, hvis du er i gang. Og god ferie, hvis du snart skal i gang her på, for eksempel på fredag. Her er Maggie Reilly og Every Time We Touch.

Det var egentlig planen, at I kun skulle have givet koncerter i foråret sidste år, men succesen var så stor, at de blev booket til jobs hen over sommeren, men også efteråret, så det blev altså en lidt længere news-turné. Her var det News på Radio Alfa med Som en fange. Hvor er det nu tid til ABBA og Mamma Mia?

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
9: Alle tiders bedste.

Destiny's Child på Radio Alpha og Say My Name. Og det var altså en periode, som ud over sommerferie også betyder studenter og studenterkørsel og en masse mennesker, der får afsluttet deres uddannelse. Og det bliver selvfølgelig fejret på den ene og den anden måde. Der er jo selvfølgelig noget, der skal fejres sammen med de andre studenter, og så vil der også være noget, som bliver fejret i familien. Hvis du er en af dem, der er blevet færdig med uddannelsen, så stort tillykke, og også stort tillykke til familien omkring dig. Jeg håber, I får fejret det og får nogle fantastiske dage. Her er Alphaville og Big in Japan på Radio Alpha.

Det der med at låne en stemme fra en anden sang, det er altså ikke noget, der er en god idé, i og med, at der er nogle rettigheder, som godt kan give nogle problemer. Og det gjorde det også for Black Box, for de havde brugt Lettis og Holloways stemme på Love Sensation, og den havde de så brugt på nummeret her. Det var no-go. I stedet for, så måtte de ud og have hjælp af Heather Small, som man også kender fra M-People. Det var Black Box her på Radio Alpha med Right on Time. Og en sang, som nogen måske kigger lidt efter, fordi der er altså rimelig tørt rundt omkring, har danset orkestret Regndans. For Radio Alpha.

hvis du er en af dem, der oplever TV2 på scenerne her hen over sommeren, så vil du opleve nogle fantastiske koncerter. Endnu en gang er der rigtig mange, der snakker om, at de virkelig er i topform på scenen. Her var det TV2 og Turbo, og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her tirsdag. Alfa Poppen er der klar lige om lidt, når klokken er 24, og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til onsdagens udgave af Late Night. Her en sang, som blev bandlyst i Sydafrika, for det var faktisk en sang, Eddie Grant skrev til præsidentens kone om at lempe forholdene. Her Eddie Grant og Give Me Hope, Joanna, og så hører vi ved. Jeg er som Dan. Hej. Well,

0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Velkommen til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Radio Alfa. Radio Alfa.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 doser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Vin og

0: for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Du lytter til Radio Alpha.